Đừng nạp bà cái nạp lập hồi nên tự được kỹ năng lên người áo con không nên đi mấy nó lăng nạ quý mà bà liệt ô lợi nó là bà xe bù gà sắp bay ô lợi xuân anh hăng tụt khắc kênh sá ngờ mag-antos mo sama ini siguro kunwala lang mo biya si papa dili siguro may mag-antos og sama ani pero wala na siya gamay pa lang ko gibiyaan na niya siguro dili mi importante basta dali una ko ni gusto aron makapangwaswas dayon ko.

0: Ta.
1: Ok rồi đó.
2: Complete tôi đã tân hân.
1: Complete rồi đó đông. Còn đang là skin lên. Làm một cái đó. Smoke gila ke mai? Smoke ke mai? Ke mai lang? Oh, antu dah dah.